0: Ono što nije običan radio zove se
1: Banja 2.
0: Banja dvojka.
2: Sve za vaš usisivač. Creva, papuče, cevi, četke, filteri, elektromotori, delovi za belu tehniku, grejači, ringle, termostati, prekidači, ležajevi, semeninzi, pumpe,
3: servis usisivača,
2: sistem Tošić, Vrnjačka Banja, tržni centar, pijaca,
4: preko puta Doma zdravlja.
2: Pozovite 063 8217 665.